0: barang bos ka imah teu bakal geruh ka tatangga. Terus ngariung harita teh. Nyititi nyayagikeun katubangan, ngabagiakeun ieu anu karek mulang, sina sugema barang dahar ngariung jeung kulawarga. Reng sedahar terus ngobrol, nyititi tetep kudu milu ngariung. Nganyititi mah naripak maneh pokna teh.
1: Aduh. Juragan.
0: Alah. Tah nyebut juragan bapak kitu.
1: Mohon bapak. Oge ibu ibu Nen ari Titi. Tong unang Nen unang Nen. Cukup ku ibu ge teu nanaon atuh. Angap inung sorangan ieu mah ye. Hatur nuhun kana pangangkena salira ieu teh. Nanging punten bae. Abdi teh sanes teu nampi kana pangasih. Nanging seueur keneh pada melan di dapur saja permios bae atuh ieu teh abdi mah.
0: Oh, nyajik atuh ari kitu mah ti. Sok atuh ka ditu ka pabon. Temal Pak Aris. Leos nyititi ka pawon hatena milu bungangang bunga. Lantaran teu ngimpi-ngimpi acan bet ian bebas poe eta. Tapi mun nilik kana perjuangan Nyititi teu aneh-aneh teuing sabab unggal peuting Nyititi teu weleh nanadakeun maha kawasa, teu weleh ngadoa sangkan ian kenging panang tayungan jeung pangampura ti anu maha kawasa. Meureun diijabah ku pangeran doa Nyititi teh harita.

0: Terus kumaha?
1: Ya terus kumaha, Ian? Terus kumaha, Kang? Kumaha, Kang Ian?
0: Kieu,
1: Yayen, oge ibu ama
0: nya terus kumaha?
1: Nya teras abdi teh pada nulungan. Eta kajantenan estu nyerep nyecep kan ati sanubari abdi. Koreknya an geningan. Hade tata, hade basa, luhur budi, jembar amal, baris dipikaseram ku balarea. Ngelehkeun naon bae, Pak? Ngelehkeun hata banda, dunya brana, ngelehkeun sadayana, Pak. Ngelehkeun sadayana, Pak. Sedengkeun abdi anu ngelakukeun kapiadaban kejahatan, ngariweukeun batur kantenan ama jeung ibu mah oge pun adi ngiring ka sacanak ngiring ka riweuhan ku abdi. Akhirna abdi janten isin, Pak. Isin pisan abdi teh. Rumaos janten jalma beleweng, jalma bedegung, bandel baragajul teu nurut ka sepuh abdi teh, Pak. Teu nurut ka sepuh.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Bima anu parantos nyayogikeun tanaga pikeun jadi Seropati halitane.
1: Dok, iya ingin.
2: Satu dua koma empat FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ngantos papayun-payun antawis Pandawa sareng pasukan Kurawa oge kairing wala dia balat tamtama.
1: Duh, nyengi Arjuna parantos ngabar panah
0: atuh Resi Drona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sareng Arjuna.
1: Leres parantos masihan kode panah dikaluhu ditemakeun Tandara Bratayuda binten Idingawitan deui.
0: Panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang mimulkeun sorak.
1: Eta anu kasakseni ku
0: Waladya Balatamtama ti dua belah pihak kanana.
1: Nu nimulkeun sorak ieu Tandara pikeun saling serang.
2: Hei, batur, iya,
3: maju, maju.

0: Nya akhirna mandar weh ngamimitian muka usaha dagang leuleutikan heula. Modal nanti Pak Aris, luangna sok rajin tatanya ka Mang Inta anu boga kios rokok teh ya, atuh pugu Mang Inta mah atoheun nakeranan. Lantaran ian anak Pak Aris anu kasohor beleweng badeur bangor basangkal pedang wangkelang jeung baong ayeuna mah jadi bageur rapekan rancingeus jeung sopan ka bina-bina ian teh. Mang Inta teu asa-asa nepakeun luangna, malah ayeuna mah kawas ka incus sorangan we ka ian teh. Ian nya kitu deui ka Mang Inta jadi loma. Geus teu asa-asa estoning ian tami kolot pisan ka Mang Inta, utamana mah urusan usaha, usaha dagang teh ya. Dina prakna dagang mineng dibantuan ku Yeyen, ku Nyi Titi, tampulana sok pak pikpek duaan jeung Nyi Titi. Da Yeyen mah loba deui keperluan sejen harita teh. Atuh puguh antara ian jeung Nyi Titi leuwih sering babarengan ayeuna mah. Sering ngobrol, sirih gonjak, sirih otelan, sirih oconan. Teu karasa geuningan. Ku waktu mah kemang asmara, kemang katinta, kemang katresna nu memang geus aya cinta dina mimiti bekah, mimiti mekar, karasa boh ku ian boh ku Nyi Titi nu akhirna dina hiji mangsa mah ian geus teu kuat ngemu maksudna niat nya dina hiji kasempetan keur pareng paduduaan di kios ia nyarita ka Titi. Ti
1: ka aya pikeun saeunaon Kang Aden?
0: Eta nyebut Aden deui wae atuh.

0: Ti.
1: Kak, aya pikeureusan naon Kang Aden?
0: Eta nyebut Aden dewai atuh. Tata. Geus bok deui nyebut Aden. Entong ah. Tong Aden. Da kuring mah lain juragan, lain turunan menak, turunan biasa. Jeung urang teh sacama manusia mah ulah aya istilah tumpa-tumpa ti. Tak kitu.
1: Hilap Kang Ian.
0: Tah, kitu tah. Kang Ian we, kuring nyebut Nyi Titi nya. Jeung Nyai Akang jeung Nyai apan kitu urang teh.
1: Hilap abdi teh ieu teh.
0: Nya keun bae lah pokona mah lah maksud Akang teh keun bae lah ari hilap poho mah ngaulah-ulah-ulah mineng teuing lah. Teu ngeunah kadengena. Teu ngeunah kadengena lah pokona mah ieu. Nyi Titi rada kagok nyebut Kang Ian teh jeung aneh. Beda jeung nyebut Aden. Aye Aden mah lir ibarat nu ngabantu kadunungan, ngahormat kadunungan. Sedengkeun Akang mah aneh. Jajantungna Nyi Titi teh ngarada kratuk deui atuh harita nyebut Akang mah. Eta meureun tanda-tanda asmara.
1: Aya naon Kang?
0: Kieu yeuh ti nya. Ti saprak Titi sok nempoan Akang dina mangsana keur di panyara. Hate Akang teh sok longkewang. Lalawang. Hariwang. Sok aya haneueul. Lamun Titi parang balik. Geus nempoan Akang. Aduh. Sok diteuteup ku Akang teh ti tukangeunana. Asa nyakal lamun teu lila teh kitu. Sok asa aya nu leungit dina hate teh. Da kitu ti. Tapi harita mah Akang teh can ngarti ti. Jeung mun ngarti pokona mah. Nah naon hartina eta perasaan Akang? Tapi dilalila eta rasa jadi beka, jadi merekah. Ngawujud jadi hiji cita-cita ti. Anu hese nyaritakeunana. Hese pisan nyaritakeunana eta teh. Jadi Akang teh iwati ka Titi anu memang nu jadi tujuanana. Kanulian mah Akang teh can wani ngedalkeun. Malah ceuli Akang sorangan mung ngadenge tadina mah. Mung ngadenge tadina mah urusan nu kitu teh, urusan cintrong teh. Aduh, mung ti. Ian eureun heula nyaritana. Kabeneran harita teh aya nu meuli rokok ka kios Ian teh. Atuh nyelang heula ngaladangan nu baranya. Geus kitu nu baranya geus jauh pok deui nuluykeun omonganna. Ari Nyi Titi deg-degan hatena ngadak-ngadak harita teh. Ti. Kadia tulah sing deukeut.
1: Ah. Entong ah. Tong ceket-ceket teuing bisi bahaya.
0: Da mah naon atuh? Moal cara baheula Akang teh. Ulah kapok. Akang beda ayeuna mah ti jeung baheula. Akang teh geus sadar ti. Geus sadar ti. Aduh Akang teh ti.
1: Nah Kang, Akang alim nguping perkawis asmara tanpi cinta Kang.
0: Ari Titi. Kawas teu apal pangna Akang embunga dengi urusan kaditu, urusan kacinta. Akang teh nalipak maneh atuh ti. Nalipak maneh Akang teh. Da mung ditalipak batur mah atuh. Hartina Akang teh ngaji diri, ngaji rasa, maca rasa. Ngeunteung kana laku lampah sorangan. Jadi Akang teh boga rasa ti. Asa teu pantes mun boga kahayang jiga kitu. Ka awewe misalna. Apan Akang teh saeula ieu diterus terangkeun ka Titi. Tiheula gaul jeung si Rusli, jeung Kang Rusli. Rumasa Akang teh jadi jelema buangan, jelema baong, jelema merekedeweng. Ka kawewe nganggap teh lain ngahormat kawewe teh. Eh, ku nafsu we. Jeung loba awe nu ngagoda ka akang teh. Darita mah loba duit. Tak kitu. Tapi ku akang karasa. Rasa ieu nu teu bisa dileungitkeun ti.
1: Rasa naon, Kang?
0: Nyarasa rasa katiti, rasa anu aneh. Saterusna akang teu rumasa jadi jalman panghina-hinana nu ngaran jelema anu pernah dibui apan kumaha ti hukuman masyarakat teh aduh. Ah, geus karasa ku akang. Rek deui eureun ian teh. Napas ian ngahegak nyetidit tenemal ngan beuki panasaran kamana loyogna omongan ian tapi najan kitu oge danyititit oge awewe boga pirasat boga hate anu murni awewe mah hate leutik mah geus bisa neguh ngan can bisa mastikeun yen ian teh mikahayang kamanehanna ti
1: kumaha Kang?
0: Terus terang akang teh hayang nebus dosa ieu teh. Hayang bersihkeun diri nya ku jalan mikanya ah mika deudeuh ka titi anu sakitu bela na ka akang. Teu manang akang teh jelema nu pernah dipenjara. Teu manang akang teh jelema tukang mabok nginum tapi titi keukeuh we. Mamagahan ka akang, mere ka manang ka akang, salila akang di panjara. Tah ayeuna teh akang teh hayang aya batur paku kumaha, hayang aya tempat keur nampokeun eusi hate. Mun teh mah akang teh aya katirsa, aya kapurih ati meureun ari aya batur paku kumaha mah. Akang teh moal curang cileung sorangan atuh ti. Kumaha titi sayagi mun mun ku akang di tikoro ian asa nyocokan letah ngadadak keuras teu kebat nyaritana atuh puguh nyititi meubuh hatena ratug jajantungna eta nyititi ngadengeun omongan ian jiga kitu diukna asa teu napak diukna asa teu napak atau aya bingung aya kitu perasaan nyititi waktu harita ngadenge omongan ian kamana loyogna tapi pok maksakeun ngomong nyititi teh
1: Kumaha maksud Kang Ian teh ieu teh? Abdi mah waleh teu acan ngartos, Kang.
0: Kumaha atunya? Aduh. Aduh, kumaha atunya? Aduh. Akang teh rumah sabelet, aduh ieu teh. Ari dek minta tulung kanu ngadongengna. Aduh. Nu ngadongengna mah aduh. Bisi kengititi kapciot kuna gadongeng na nunga dongeng teh ahli rayu kitu-kitu operator oge sarua dia teh canajan no operator mah lungguh ketinggali ina tapi liri ibarat mah lungguh tutut bodok keong nya operatornya
1: teraskan atuh Kang ulah sapotong-potong atuh nyariwasna atuh sok gantung tereyun Kang
0: Oh, diteraskeun. Cenca ketentu ka dieu.
1: Ah, alim ah. Kieu biasa tuh Kang.
0: Kieu ti. Akang teh rumah sabelet. Ari bareto mah keur sok ngajago, ngabandel, asa babari ngobrol jeung mojang teh. Malah langsung deui lain ngobrol wungkul baheula mah. Da mojangna memang loba nu nyongsrong ka akang teh. Jadi naon cenah lah. Cari perhatian lah pokona mah kitu. Memehna naon geus nyosor ti heula heula mah kitu tah mojang teh. Kamu nu bangor mah. Akang teh taraya kasieun ti. Taraya karempan. Nah ari ayeuna nya.
1: Aduh nah dianggap naon ari abdi?
0: Cek Titi bari ngajang nyibak.
1: Ih lain kitu atuh geulis lain kitu ieu teh. Atuh da Kang Ian masuk ka mana meni atuh naon teh? Sok atuh sebatkeun Kang ngara abdi teh panasaran Kang.
0: Kieu ti. Ieu mah akanet Akang teh ngarumasakeun maneh ti. Minder era sieun. Sieun ditolak ku Titi. Ayeuna mah Akang teh loba kapaur sabab Akang rumasa. Sabab Akang rumasa kahiji Akang teh sasat jadi jalma pamiceunan. Mun dina roko teh mah kuntung Akang teh. Kuntung Akang mah luruntuk. Luruntuk anu goreng deui. Luruntukna teh luruntuk jelema hina, jelema dosa, doraka. Penjahat cek asa teh mah. Kaduana beungeut Akang teh asa camerong keneh ieu teh. Camerong keneh beungeut Akang teh. Kasebutna oge karek kaluar ti buih atuh. Titik sorangan nyaho sorangan berenan. Kumaha atuh? Jelema mantan ti buih. Tong barorah mah niat goreng, niat hade oge dianggap ah cenah jelema buangan nu moal beda. Kitu we kalakuanna teh cenah moal robah-robah. Pan kitu basa jelema teh. Padahal Akang teh kitu. Bener-bener sadar hayang ngabangun rumah tangga jeung hiji istri anu memang bener-bener cocok jeung Akang. Mudah-mudahan Akang oge bisa katarima ku Titi, tak kitu ti. Tah ieu anu ngabokan kana hati Akang teh. Numatak jadi asa-asa mun ngobrol kieu teh. Tapi da
1: tapi naon Kang?
0: Tapi da ayeuna mah geus teu kuat Akang teh nahan rasa ieu. Hayang geura ngabudalkeun ngarah teu jadi bang baluh kana hate Akang.
1: Nya mangga atuh kedalkeun Kang, bilih janten panyawat geura engke.

0: kumaha atuh jelema mantan tibui. Tong barolaah mah niat goreng, niat hade oge dianggap ah cenah jelema buangan no moal beda. Kitu we kalakuan teh cenah moal robah-robah. Pan kitu basa jelema teh. Padahal akang teu kitu, bener-bener sadar hayang ngawangun rumah tangga jeung hiji istri anu memang bener-bener cocok jeung akang. Mudah-mudahan akang oge bisa katarima ku Titi, tak kitu Ti. Tah ieu anu ngagokkan kana hati akang teh. Numatak jadi asa-asa mun ngobrol kieu teh. Tapi da naon Kang? Tapi da ayeuna mah geus teu kuat akang teh nahan rasa ieu. Hayang gerak ngabudalkeun ngarah teu jadi bangbaluh kana hati akang.
1: Nya mangga atuh kedalkeun Kang, beri janten panyawat geura engke. Dikengkem ku nyalila mah panyawat kena.
0: Pak, panyawat kumaha?
1: Nya rupi-rupi atuh. Janten bisul teteh, janten jerawat.
0: Heureuy wae Titi atuh. Bisa heureuy geun Titi oge.
1: Eda jalmi atuh Kang.
0: Kieu kieu kieu, akang serius yeuh. Daek Titi ngadangukeunana kana caritaan akang.
1: Nah, makin teu atuh.
0: Bisi we mung atuh